Byli z rády a počúvali zprávy, za oknom výhľad perfektný na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný hosť.